0: ミャンマン、レディオタワンゴン、セニセ、NCN タラゴンダスリリン、560AM、102.5FM、レディオレフ M、95.1FM、レディオマブルマ、95.1FM、グローバイセ、レディオパヨマ、アナイ、97.1FM、ライ。
1: In Guyana, it's 11 hours. And this is the time when we invite you to stay with us for the GNBS Talkback Show.